ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کاک خالد عزیزی لە وتووێژێکدا ڕایگەیاند خەباتی حزبی دموکرات بە شەڕی ئێران و ئەمریکاوە نەبەستراوەتەوە. وتەبێژی حزب ڕایگەیاند کە خەباتی گەلی کورد بۆ دموکراسی و مافە نەتەوەیەکە